wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wo do ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oye ma paw ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.

wa beri ma bia ya sai na oyin anu no ba esu o be hwe na wa chiri ayira atia no how

mcha wana miani mwa Yaba wana mitumi Yaba wana miani mwakte Oina mende mbrani nana ya natia Nia wapen ena washe Wachin no nami achin Wususu ya wasusu ya anu wana midi anya pen Fa utu wana meso

Kasentoro wasa tianyumwe osori anu onyume kasa nyeni badom la woti ya wonti ya sisiri ya ne media dia tatra tuni ni kasa ayoja balohi basentoro raiba.

kwao ya kupao se umudi ya kupao se dani batua wa e kwansi dia bia ni mu bia men kuku shia senina e sori e pecha pecha ya kupao ma wansa suwa ma braposu na pima ma penu ma ni mbu mfamu ma me mpima famu ma me kumeni wa yesu di ma huye

Simano, Ebeka se unyame wa ya tie. Bamene, me wadi anina, masra u ya huwe. Saadi sene, na ni munu wa doma. Bidimano, Ebeka se unyame wa ya tie, wa ya tie, wa ya tie tuju. Saadi sene. I'm a demon.